0: catch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil
2: på P6 Rock.
3: Vi skal en tur til Sandefjord og hilse på en kar som skal være med I God morgen-duellen. Han heter Glenn Dalglish. God morgen, Glenn.
4: God dag.
3: Jeg må jo spørre deg først, du I slekt med Kenny Dalglish, eller?
4: Nei, dessverre så jeg ikke det.
5: Skikkelig fotballreferanse. Gleder du deg til fotball-VM, eller Glenn?
4: Det gjør jeg.
5: Ja, hvem skal du heie på?
4: Nei, det blir jo Norge.
3: Hva det for et spørsmål? Eller?
5: Det bare, til vanlig så må man alltid spørre hvem skal du heie på, for Norge ikke med, så det jo litt gøy å spørre når Norge med også, da.
4: Jo, Norge jo med ja. I år, for ja. Første gang på gudene, vi vet hvor mange år.
5: Ikke sant?
3: Men har du noe troa på Norge?
4: Ja, det
5: ja.
4: Har jeg.
5: Ja.
3: Vi spent på hvordan det kommer til å gå med deg I godmorgen-duellen og lurer jo da på om du vil ja. Velge Ellen eller meg som heter Kjetil som din motstander.
4: Du, det et veldig vanskelig valg, for jeg synes, altså, du jo, du kan jo veldig mye da, du har jo litt mer livserfaring enn det Ellen har, så den eneste grunnen til at jeg kanskje velger Ellen jo nettopp på grunn av det.
5: Ja, men det greit det, så du velger meg fordi jeg ung, det helt greit for meg.
3: Du tar den svakeste.
5: Kjetil for gammel til å bli med, det greit det.
4: Har jo lært det I livet at en lærer så lenge en lever. Det, ja.
3: Ikke sant, så da, ikke sant. Jeg tar det som et kompliment og gleder meg til ja. Å høre Glenn I duell mot Ellen ganske snart. Okay.

Det blir ikke turné på disse gutta I år. De har sagt at I år så skal vi være miljøbevisste og miljøvennlige, så derfor så skal vi holde oss hjemme. Men det blir Radiohead-turné neste år, kan vi bekrefte. I hvert fall Tom York, som frontmannen I Radiohead. Give a little bit. Ja, vi må gi litt, og vi må ta litt. Og vi gir de aller største rockeklassikerne til dere her på P6 Rock.

Rebus. I Rockerebussen tar du første bokstav fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord. Når du tror du har ordet, så sender du en sms, kodord P6 til 1904. Og i premien kan du velge mellom to måneders via Play-abonnement eller en P6 T-skjorte. Og du skal få et hint. Dårlige nyheter for de fleste av oss i dag. Fire låter og fire bokstaver, og her de.

Europe, og det har kommet meg for øre at jeg opptil flere ganger har snakket om Europes 20-årsjubileum. Jeg var nemlig tenåring da de slo igjennom med Final Countdown og tenkte at det må jo være 20 år siden. Det kan jo ikke være 30 og I hvert fall ikke 40 år siden, men jo da, det selvfølgelig 40-årsjubileum for The Final Countdown I år.